0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
15: Айч, Радио, Воча Турция.
16: Говорит Гу.